o boogie boogie boogie boogie boogie stvorio sam nor. Ja sam ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvori sam nor. Ja sam nor, ja sam ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvori. Pršu sam na idejo genijalno, zdaj jo pa izvajam maksimalno. Morda se zdela vam bo desto.